نمیم کتوه نمه کم از تمه چه بگم سر نمیم تو میادی نراجه سر نمیم نه نه صفران و نواته بسو سر نمیم نه ابرام صفران و نواته بسو سر نمیم نه دبیدی صفران و نواته بسو سیه نمیم و تون کنو و نده بیارده Pay over to me at your. I will swab to me at your. Now I'm going to swab to me at your.